0: hata tolo do tu lama do ko singa ko ta tu no e mata hola fitu ke la tai ma do tolo fka holo anga fa hima lolo sino ma do tolo am pulo tu no si ko ia ko lona kumita ka ko e tahani a doutor lo fkai lo fka mo tu gela ta me fia fine a ko fkai lo ang gela ta me mang fkai le heli ko lo fi to fka ho ko ita si tu pe ki fanga he a ho fulu ya se betema ma ta hola a ko ata ke ta em ta hola ho fruma ta ha he mga ho pungi pungi ke kaina i Queen Street Event Cinemas ta ta tu ke town hall o fulu ta la ke tu tongi mo e ko i ke se ge ho at ke noni ki fanga ta he askulimi me ta he pop kon ma ki fo gira ki frata o to skesi ke fo fonga pepa a Luffy Village a poke Instagram hello to lutani e se o fa un fur mali me skesi he kato fo mana to fo ki koe fra ko anga ta ki ya ya o ke topa ki he ka ina ye tama ki college to liu ke ma tu ta ki to koe fo i lo anga ya mai ma tu fine ko liline a Hewitt kai Hanoi ha tau tūru ma tāku pisinga a whakaholoanga whahi malolo sino ke lātai me whahi tapu nei. Whakalofa hofi o fiatu ke ha tau tūla pulo tunosi ko lona kumitau ki a fiafi.
1: Tumita lahi a tuki a koe tāki tāki ngā hua ki a fiafi. Lolo kene ki mō tu paha wihi. Tumita whakalahi a tuki a koe malolo. Mai hawa ka ngā hua ki a fiafi. Ka koe tau fingita me tau whakalofa lahi a tu. Ki a tau tūru e tu tangata e mō tu panyiwe. Kom tolu foki e tau mamtua, ilo o lahi au, tokolonga lahi am tolu e tau mamtua, e wha mhani, ke whakaselinga mai, ke hatau tolu, a tau whakaoluanga, hanga au ia, whalo hata ki anga, ke whalo e tau ngangau, ne kua lata, o kono lofo mo tau tolu, ke hatau tolu e tau mamu i sino. Liwa ki mai, po ke hata ki mai, ke whahi tapu ka mole, e tātu e o e tau whakaoluanga, bo e tau whalo e hata ki anga launta yanga hanga uia ke whalu he tau sivi anga ke whalu he tau ngangau ne kono no fuai mo tau tolo whalu he tau sivi anga ia sivi anga whakamua ni urunga ki mai koe tau sivi ia mo kumi kumi ia ke lata ia mo whalu he tau ngangau ke he ha tau tolo a tau hala whakavau I loa lahi au ko māma lahi e tau tūru, e tau māma tūru paka tau tūru i tau tangata ne kwhanau ngō mai, ke tau siri anga nei, hanga au ia ke whare tau ngā le ko mūia ki mai, ke he hā tau tūru tau hala whakawhau. Si hā take whaka lahi atu pē, whaka mole mole, kai ke ko tau tūru, ko lima o whunga lima e tau tau kilunga, whaka mole mole, kumi kumi atu ki ham tūra tu e ke kawha whakamaha whawa ke mua e ta pūhala ke whakaholu ma ki mua o e whakaholu ki mua ke mua e mtūru e ta utuhi whakatā ke mua e ta usiri ke he hala whakawau ha ta utu e tama mtū whiwhine me tama mtū tāi lima o fuma lima e ta utu kilunga ko mua noa e mtūru e ta usiri nei kai ke foki ko tau tūlu, ne ko whai mena, ko kehe mai ke tau hala whakamau ha tau tūlu i lalo hifo, he tau tau whakata anane tala atu eo, lima o fuma lima tau tau ki mua. Kai ke ko tau tūlu i lalo hifo e lima o fuma lima tau tau, ne koe lo ngona i koe, ko whai mena, ko kehe mai ke hau hala whakamau Poketa mai e whakawau hau ki tua kua kehe mai nā kai hāngā mitaki kua mena mitaki lai ki hātake a te kumi kumi atu ki ham tūra tu e ke kafu whāma whāwa ke maua e koe e whāru alang mitai ke nāta mai siri anga poke kumi kumi anga ke whāru anga ngau kua no fōi ke hala whakawau hau poke hātau tūru e tau mamtua tāne paki tau mamtua whene. Mui ake mai foki e whaura sivi anga hanga au ia ke hala whanau e tau mamtua whene. Sivi anga ke hala whanau e tau mamtua whene ka mata mai talatio ak whahe tau pamore ua fuma lima tau tau ke ono fuma hiva. Pese ni ko whai ka pisinga koe pake nāka i whai ka pisinga koe e mamtua whene. Ka kwa maua e koe e whalu a mena kua kihi mai ki hawa mui maloro sino koe mga hala ni ke watu atau tōri ke moe tō sivianga ni. Ua fuma lima tau tau ki ono fuma hiwa ke tau pātu e whiru e tamu tō whine watu ke moe tō sivi ke hanga wea ke hata tōra tō hala whanau. Hako me naka iloi, koe naka iloi o. Ka mena tōnu ni ni hata ki atu ke moe tō tōra tō sivi nei ke ilo ai tau tōru kwa whai mena kwa nā kai hanga mutaki ke hata tōru ta mamu I maloro siro. Taha whakai loanga fōke ke tara atu ke whiwhinei, ko siri hanga ke tau whangai tāma ke tau mamu tō whine, ko siri ke hata tōru tau fua huhua I e tau mamu tō whine, ka mata mai he whanga fuma lima I tau tau ki lunga, ua tu ke mōe tau siri nei nā kai whai tō tōni, ke lata ia mo tau tau le tau mam tau whine. Hana ka kano ni hata ki atua I I au e tau langmata I anga ne, pui tau hata ki anga ni, hako toko lunga lahi e nō mela ha tau tolu e tau tangata ni wei. Ne kwa nā kai la maua e tau siri ke lata mo tau siri anga ne, ke lata mo I whalu he tau ngangau ne, ne kwa nara fuai mo tau tolu. Hata ki whakalahi atu pei. Pese ni, kwa mataku tau kua koe ke maue tau siri nei, kai hataki whakalahi atu pehe. Toko lunga lahi e nu mela hatu tōre tō rangata ni we, ne naka le maua e tau siri ke lata we tau ngangau ke hala whakavau. Koe ka kāru ni hataki o te tau siri nei ke hala whakavau hatu tōru, ma tau mam tō whiru me tau mam tō tāne. Hana ka kano haha iai e wharua ngā ngāo ni kwa mai ki lunga. Kai ke kwa maua e tau tōru e tau siri ne ki hala whakawaho tau tōru, si loa ai e koe kwa nofu a koe, po kwa nākai nofu a koe, wa ngā ngāo ke nsā ke hala whakawaho. Koe mena hai nei e manako au ke hātaki atu. Ua mataku taku, maha ko moto ne whanaono mai, ua mataku taku koe mena mi taki lahi ke watu atau tolu ke maua e tau sivinei, whaanfu ma lima tau tau, tau mam tō tāne, tau mam tō whine, whaanfu ma lima tau tau, ke ono fu ma hiva, maua noa e tau tolu e tau sivinei, te hala whakabau ha tau tolu. Hana ka kana ne maua e tau sivinei, ke iloa e tau tolu, kwa nofu a koe me ngā ngau ke nsā ke hala whakavau po ke nā kai. Ka eke ke kumi kumi a koe ke hawa ke kafo whakamawhaua, tātua lau tūle tau tuhi, kia lau tūle tau ngata ni kua, ngā hua ai ke whahi, siri ke tau ngā ngau ke hala whakavau, tō tātua lau tūle ke a koe I tuhi, muia ki mai, mai tama whanga tuhi, me whaluha mena, ke iloa e koe, ke ta use ni e koe, e au a whakavau, mui tua, ke rau mena kwa ta mai e lau tolu. Ke ta use e koe ke hawa whakavau, se ta atu e nama whakavau ia ke sivi ai. Ke maua, ko maua e koe whola mena kwa ke lea ke hawa hala whakavau, po ke nā kai. Ha taki atu pe nā whakalahi. Ko mena me tape lahi ke iloa e tau. Nā kai whina tuau he ke nsā te hala whakavau. Kai ha taki whakalahi atu pe te me taki ke maua e tau tōre tō kumi kumi anga. Ke hala whakavau po ke whaole tō ngangau ke hala whakavau. Ke maua e tau siri anga nei. Tō ta mai ai e lau tōlu. Ko whai mena kua ke lea ke hau. A hala whakavau po ke nā kai. Koe po hala mi taki ni a nei te iloa e tu tōru me ta matkai nāga. Ko maua koe ke te nsā ki hau a hala whakavau po ke nā kai. Ha taki whakalahi a te pēnā ke watu ke maua e tō siwi ni. Nā kai manako ke tātu e ho kūlo e ngā ngau ke nsā ki hala whakavau kai pinatu o pehe maha ko motu ni whanono o mai o atu ki ham tolu atu e ke kafo whakamawhawa ke maua e pohala ke maua e tau siri nei. Ka eke ko maua e tau tolu e tau kumi kumi anga ito sivi nei ka whakamama atu e hame tōka tō e ka whanwha. Si loa e koe i loa whuki au, kua nofa koe poka naka i nofa koe, poka maua koe poka naka i maua, e ken sā te hana whakabau. Hana ai hata ki anga whakamole mole, watu ke mau e tau siwi nei, poka watu ke mau e tau kumikumi anga nei, e lata mui tau nganga o ke hana whakabau a tau tolu, e tau nam tau fine, poka tau tolu foki e tau nam tau tane, lima o fuma lima e tau tau kilonga. Mena ke ua ki hata ki o te pehe, ke tau tolu e tau nam tau fine, kumi kumi atu ua fuma lima e tau tau e tau whata fine, ke ono fuma hiwa tau tau, o atu ke maua e tau kumi kumi anga, po ke tau sivi anga, ke whalu he tau ngangau, ke hala whanau ha tau tolu e tau mam tau fine. Nā kai ifo e tau tongi ke, tau tongi a koe ke maua sivi anga, ne e tau whata fine, me tau mam tau fine, ua fuma lima tau tau, ke ono fuma hiwa, hala nā, nā kai whai te tonu. Hā taki whanahia te pehe, o atu ke mau e tō sivi nei. Pei ke kolo ngona e koe, ma tō whine buka whātu whine, ko whai mena kua kehe mai, ke hao a maui ma loro sino, mai hao a sino fōke ma tō whine, i loa koe, whai mena kua kehe mai, kua o atu ki ham tōna tōi ki kaho whāngwa whāwa, mai ke fōki ia lau tōre tō ngosi ni ngā hua ai, pe ham tōre tōi ki kaho whāngwa whāwa, ke whakamāma atu, hā tā ki whakalahi atu pehe, ua fuma lima tau tau ki ono fuma hiwa tau whāta whine tau mam tō whine, o atu ke mau e tō sivi angani, hai kai ke kua kumi kumi tau tōlu, mo e tō mau e tau tō tō sivi angani, ke iloa i e koe ni tō whine, kai ke ko maua koe ke whoranga ngau, ko ke nā kai, ka koe mena mtaki lahi ke maua e tau tōri i tō whine, tau tō whuke na mam tō whine ke kumtumianga, ki hata tōga tō kua huo poho, hata tōga tō whanga i tam, whanga fuma lima i tau ke ono fuma hiwa, maua noa i tau tōri i tō whine, ha taki whakalahi ati pē, hana ka kāno ne manako ki hā taki, si liu hā taki, hā kua nofo toko lunga lahi, i nō mēla hā tau tūwe, tamu mtu whine niwe, katoa toa, ka kua whahe tau kahau tō tala ati au, e nō whanga mōli, kua ka kāre ne ni hā taki whakalahi atu au, ki tau tūle tamu mtu whine whātai hā kua mōtuka niwe, ua tuke mōe tō siri angane. Siri anga whakamua, ki he nganga, ki he hala whanau e tamo tō whine, ki he hanga ke wāki, ki tau whangai tamo, ki tau whahuhu e tamo tō whine. Nā kai whai tu tōngi, kai ke ko koe mo tō whine, ko whanga fuma lima, ki ono fuma hiwa e tau tau, ua tuke hama tōra tō e ki ka whanga mo whaua, ki maua e tau lama tai, ka te lau tōle tau tōhi, e kumi kumi, kua whaina ngāo, po hanākai whaina ngāo, kai po hala ni ke iloa i koe, iloa i au, kuna nofua tau tōlu, mui whalu i tonga ngāo, nena kai manako tau tōlu ke iloa. Ka tō liu ni au ke mati taki ke kāhe tam kau, kai hā taki whakalahi atu au, watu ke mōwe tō sili ni, ke hala whakabau, tau mamu tō whine, mai tau mamu tō tāne, lima o fumu lima tau tau ke whine o fulu, tau mamu tō whine, siwi tau ngangau ke hala whanau, ua fumu lima tau tau ke ono fumu hiwa, tau mamu tō whine, mau e tau siwi anga ke tau huhu ha tau tōru, pāng fumu lima tau ke whine o fulu, tau siwi nei nā kai whetu tōngi. Kai pō hala ni a nei ke iloa i e koe iloa i au, kua whainga ngāo ni a nofo mahi atu tōga tō mamu i sēta. Lahi maha ke tō ngāo ke nsā kai nā kai iloa i tau tōlu. Maha ku motu ni whana o nō mai, ua tū ke maua i tau siwi. Kai ke ko maua i tau tōga tō siwi nei, sino nofo hanghanga mitake a tau tōlu a tō mamu i, ke iloa i tau tōlu, kwa nofa koe na ngao, poke nā kai. Hataki whakalahi atu pihe nā. Mau e tau sivi anga hadau tōru kato lini au ke mātu taki atu. I loa e au tō longa i tau tōru ne kono nofo, me whalu e tō ngāo, ne ko talāti au kai mataku taku ke mo ua e tau langa tai. Hakuta tangata e mōtu ni whanonga o mai, langa tai atu pihe nā e whakalanga, kai nā kai whiu, nā kai nā whoma ki tua kato lini au ke hātaki, si hātaki, hāna ka kano hākua manako, ki maua e tau tōlu e tau ngāta e mōtua niwe, e whalua whakamāmahanga, koe whalua mena ke i loa e tau tōlu, kona nō whoma e whalua e tau ngāo poke nā kai, kumi kumi ote tau langmatai ke lātu mena tau tōlu e tau mamui maloro sino, Aku tā tangata e motu ni whanono mai, whakaui lahi pe tau tō luasi pōmu tōru ni kamhani ki whanono mai, whakaui o e tō lou pe pēne niwe, aku tā mga aho ni fuaki mai, ke mai ke o pe laumata i atu ki tau whakahuanga le, ke amalina hata tō gata whanono wanga, ke amalina tau tō luasi mo nene fuaki e pēne niwe, Tolio ni ke fela de ia, koe la ia.

pēnā atu tū loa tū wāna tāra tū tūpuna kua mai ke whakanongono o kia i ke he mga ho pungi pungi nei po ke whaeta pune i matau matakai nā ngā ko hoko mai tū ai tā tūru ke hafou a ho rotu a ke hiwa ke mahina se pete ma ua afi me ua furu maono whakau i ki mohe atua ko riwa tū tūru whafangu mai ke hafou nei fia fia tau loto mo e riongi ke tū mau e malolo e tau sino pia me ni wea nene whaifakanongono tū mau mai am tūru kiai

0: You're now listening to PMN Niue.
1: Ei dole ora tō whanau nong ki ai. I lofi mtolu. Ai hoko mai hoi tapa mōle ha kua hapina tō ke e wea vātu ke hato tōlu a motu fulufu ala ko niwe longi tō kai ne kai tō unga oi tō tālo koe nani moi tō ika longa mōli e tō kai fulufu ala hala tōlu he motu ko niwe Fia lahi hako toko ua ke kai e supulupe, se kai ne ia toko taha e supulupe toko taha. Kai he mongi pongi, kai he mongi piafi, mo kai fuki. A he mongi la, mo kai fuki he mongi piafi. Puri katoa ne ia ke hana supulupe, se kai e tō liu mai. Hoko mo ia ke he weekend kwa mole he Father's Day, peho kwa tunu teo e supulupe hao. Anone patu. Ai ai. Kai ne patu leisi si mamana to ia ke he. Ke he supo lupe hana pe o just imagine koe to chicken nibbles na koe lupe hana ne fai kai ni we. Ko ia foki ne hau he motu ai tu taki. Si mteki hai ki sia fluale to kai mai foki he ta tolu a to tangata mai he to mutu ke he ke he. Kwa mai ke ke experience e to kai I hata tōru i ni we taha fo i hako brother-in-law ko ia ne whiakai lahi whuka ia he unga so ko e taha te kua hingoa ko unga taha te kua hingoa ko lupe tau tarwhiki ia ma tau kabisinga kai hai ia mōli e tau munuina mo e tau mawhola he whenong hako ne whinatu ke he taha avinte mai he mga whaua aha tonga tūle kwa mea ke ke tau se taha hifi ulu tosa ke hako ane fiu ko sauni mo e mea ke fuki ke celebrate pe whakawhia fia e tuhu ki se linga ke he tau tam fini fuala hai get mai hana fuki tuko ua longa mo e fufuala e aho ha matolu mo e kisia e first time experience ka hai ke he do venti ia anyway longa mo e fufuala e tau mena kwa mua tau ngalue kwa le lahi hai tau ngalue li nga nava ni mo tau e tau kisia e tau taha ngalue lahi ia ne mai ke fua ki ke he tō tangata ni omai ki he huki se linga. On top of that, poe fuluala fuki ni e aho. Moe mai ke fuki ki ngā hua o loa e mga whaua. Lahi ngā hua e ke ahanono. Lahi ngā hua e ma mohe mi tāki. Koe ngā hua ni ke maua ke mai ke ke tau se whikau lahi ni ke lata mai mawhawa. Se whikau e lahi ke he mawhawa e hatunga tōle. Kumutu koe hea kufuke brother in loko silingi mo e hea ana tamu ko sa uni. Kwa ua no nofu mua mai ke ke watu ke experience ka ha e tau mena ia ne lata mai hata tōlu a motu. Whikau e fuki ke he tau leviki mai ke matulu ma lewa mo tina mo lia mo e mo mele mo anko nema mo opupoki mo selina mai he kawia mo ronta mo e hako fuka taka bisinga ko tuli ne leviki mai matulu he watu ke he motu i a hata tolu fufuala ko niwe ma whana fuki hata tolu motu kumu tō ne whalot ke watu o atu ke hata tūra motu fuwala. O atu ke langwa tai mo e mai kwa kisia experience e tō mena kwa kisia mo e longona kai mua tu ni e kai inu tu fua niu kai tō unga mo e mai ke fuki ke fia fia au loa e mga whawa. Hai e te wala tala luana kwa mai ke ke wharawhola atu ke lata mata tulu pumpungi nei, kwa mo tulu kwa liliu te ki hai ke momohe a kwa loa te leo haluane ne whakamatala atu ki he hana a whenonga. Kai whrau e kua whanonga mai ki tato le na taongo, hai nei tau leo kua mai ki ki tato ki whawhia whiha tau tolu a pungi pungi.